0: Global Digital Radio.
1: פרט שאפריקאנס.
2: אינטבואן זו ערביק.
3: אתה יכול לדבר עברית.
0: Your life, your stories. רדיו גלובל.